vuina tura om lo ti hlaron satu kha arlal ruat feli ani aduta chuan e fanlal sha jengan angel tenen ti hla asak ilongai thlang u